0: Der er ingen slager jeg der, så det game ingen slager jeg der. Sidste mod ingen slag sluta. Det sendte kun sådan på en kommissioning. Er der?
1: Der er mange kun kuk ind i tip. Kig op på en ingen slager. Det er en kritik min gang i mig. Mit for mig sådan nogle så på 50 singer jeg ved. Mit sådan nogle så at du sidste gik længere ned på. Der kunne sådan noget kan du. Ude du ved. Kig jeg altså tørt. Der man i om sig ud. Kig du på den anden par. Hun er også. Det man der man kan nævne sig om. Der vil man ikke tænke sig meget om det. Sidste. Kunne du ikke gå ind i. Så du måske du mig. I mærker godt. I siger der slår på den anden par. Der man i mit kulti og så. Det er så kulti. Så er det man ikke tjekke sig på det klare sig under mig. Det er kulti. Der man i mit kulti og man er godt så kan man så kram. Kunne jeg sige du finder kan slå mig om så. Så er det man mig. Det er kulti. Jeg var mod ingen slående rettor. Maha, altså du har, der er jo ikke sådan i, ingen opkunder han, der er man kulturel unge, ingen tænder ham ikke, der er man ikke klar til sådan noget på. Det er der man ikke, man er der skal man kulturel unge, siger unge til ingen tænder ham ikke, han er man jo misundet også ikke ingen tænder ham ikke. Kan sådan, hvis du bare kan gøre ham kulturel, der er man ikke sådan, der kunne ikke sådan noget sådan. Kulturel er jo sådan bare sådan på, og kun to tager på det også, endnu i disse mennesker kulturelt man ikke. Sidste der er man kisar awo kulti kusa so nikiso kasit dumut ersinge pulun nikisen eskusa no min dam kisar so inne biuchi tawr am tashim sinetu oqati sabab man sisak tes ullu tamaavisa udi usa so po man udi tan an notu bi so mi tes man 25 fuut mi san oqati na 25 27 fod mi sani os op i mappo. Bing jeg ret så til sava mi tring ot til sel til. Det så der med den i mappa. 7 meter i sin nattluit. Og det tant i sin nattlu i mi kort rafluni. Si selv der som er kan der så akku sin omme. Bi inga sakat der kusin der rafluni qura tungani. Apan na natwali swa kusin der sia. Natwali swa. Nu er det natwali ni at tort tort des qannat. Tout ici qu'on a pour au pied qu'on a fait 40 000 ni à quoi il s'en a tout sur le test de bald eagle American bald eagle et ça quand il s'est vu le courage il a 40 soir ni à quoi que ça n'a pas mais nous ici est assis et tout et est-ce que m'écoute mais tu fais n'a tout pour sauf la peine tu m'y as tort Angrejim mig jeg tog at dog, så det er midt 50 år nu at dog, på gitterrøftene ingen slag. Der er simpelthen sådan et tilrøft kaksu i sin næse, og du binder nærmere vi på. Det er simpelthen, du ser ni, og du bærer rigtigt, du har sabbat. Og giver mig, og giver nærmere, og du bærer rigtigt, du har sabbat. Men når du, og du bærer rigtigt, kan du næse mig. Angrejim, kan du tilrøft i dag, der er man ikke kuslo. Olympiaden er sabbat. Det er sådan, at i de mange år Olympiaden er sådan en kritik mig. I de mange år kommer mig at kunne nå om at tog en kritik, hvis jeg træder sig med noget. Der er man ikke kun så Olympiaden er sådan, at i sin nær kan kasse ud. At bum mig kan du ikke nævne op ud. At på den måde islaag, islaag at du skal gå op inuit. Si så har jag tittat på en jag sänder att artik där är MC Svartik. Du pinnar har bort du sysia. Nu är det sin lift att där med att du kunde gå kunde se. Och så så nu är qani. Det så när det gjort i mag. Det är mig jag mig. Idana sinna sinna saka. Idana på i små på i mag. 1500 meter med sen. Bort du så att du kan inga slå. Det ser man sig så af i sak i subilus og så tak til det. Nang jeg tak til det. Langer end af i sen og ikke kapo. Styrt løber tak til det. Akutisset. Kusam nok bedt, det kusin nævka. Slår du mig tak til det samme. I det man slår en nakisal man ne pizza slår en så en misor den kan om gisen det kunne tak til det. Så af i sen slår jeg så nu er nogen der råber. Det skal sige. Man i nej du har til at gå til at lave. 1964 med. Nu er så jo så om, at man er så rådtikket af Martin Magad. сиуллармик сисак оқалуттуариук атса иммара илуамик нассуаатигиннаасаваатасса манна махханнависусоқатиаа са уликкаами таа имааннавингортарпоқ иккаттуаақи сиуллиниу таа сисакиллингани аққусинеқарпоқ пиит аққусангат таасмалу симаатугингуаниллуни қимуттуут аққутаат таасмалу тунаатугаани аапикку такусиннаалерпакка сават эққарли саваасе саваалл эққарлисаат маақкуутин таанеқартартут нассуссуи пеқингасут савангутикулуут нассуин эққаанартупилупилуссуит каёртут аайуку пиит санеққуас қулаатугингуани эққиссивил унингаарпут тас павангааниит қаққарсуарнингани атертут таасмулеса эққартуккама қибуттуут аққутаат аққулингуанингааниит орпиппассуа аллартиппут павугааннависсуақ қорсооққиссеруиссуарсимаппут мааннакку упернааққиммат тас сиккерсун уликкаалерсимаа масиккерсуссанта таасоқ таанеқарсиннаагунангилла тас орпилиасат меққутаасаан таанеқарсиннаасут қорсунгулерсимагамик таавалу тааккуа симаатугаанни аапикку ааппалаартуиннависсуангорсимаппут тасса орпиннут паллернут эққаанартупилупилуссуит мааннакку сиккерсуссун уликкаарсимагам таром ааппалаартуиннависсууппут таасмалу қулаатугаанни сули аама тас орпиппассуит меққутаалиллит павунгиерлаққиппут наалиартуартик павунгарсуарлу тасса миллиартуиннартик кигуллиит наатсуаракисиус такусиннаавакка таасмалу қулаани қаққақ аллаангиип нулатсин қаққақ тупиннақақ таавалас таамалу оқалуттуарааку тааманикку нунасалиуннэрсуа оқалуттуарилаассаваа нунасалиуллар фиатрисими маннарпиавик нуна аппаалларуиссуарсимаоқ тасса оқалуттуартарнери наоқаларуут тифуит тифуит тас фуит фуит танеқартартут қанерпи калас таарнерпаат исиккат қулит миссаанник портуссаартумингани нуатаарам наккарсимаоқ аппаалларуиссуарлуни таманаалу писсутигалуу орпи такусиннаагут тоқунгисорпассуит сиунгатигут манна орпиқарфиусимагилуарт манак никорфаффигаарпут тасса сиссап эққаа мааннаккулли сиссангорсимаоқ наак сули орпиит сорлакорсуи маани такуссаагалуартут аама илаатигу ааиккуа орпивиссуит кисиан пилутақангиллуиннартут такунеқарсиннааппут сули аама кангимут қивиарума орпиппассуависсуит сумиллуунниит пилутақангит тоқунериннавиит қақортуиннаависсуит аапакку
0: таавалу тас тааккуа эққартуккакка такулиарсиннарлутигин ингерлаққиппугут тассами қингорпиатикериқигатсигу таава нунатимаанут ааллар-пугут таппавани тупиннартоқ такусарлугу
1: маанна тикитарп нуна тупиннааннависсумик пиннисусеқарпоқ тасса Anchorage қималлугу Cook Inlet қингорпиани ингерлагугут мааннаккуллу исигисара алианааллуиннаққиссаарпоқ аллаавингинамин нунатсинни кангерлуу қингуаниллунга икани иигартартор такусиннааваа тассалу иигартарту сааваниппоқ тасеруиссуақ аавататугаани орпиит такиваллаанкалуартут наасимасут такусиннааваа қорсооқиқаат кисиаанили қаққарсуит таассума иигартарту килуатугааниттут портусуупилуссууппут аппуми қаллерсиманеқарлутик қаортуиннарсуултик тупиннақаақ алианаатуссиа тасса Аляска тупиннақутаас илагаат таама оппеқартигалуарлуни аама тас иигартартуник уликкаарами соғунами нунатсинни такуартаккасинна леққиуллуми кинеруалуарпут кисианни Америка аваннарларми инуит тикиттагаанни тииккуиарнерпаайуммата инуппассуит орниттарпаат исигиннаариарлуит мааннаккуллу саасиннаарас пиили аггиарпоқ тасса мааникками исигиннаартарфик инуит маангарлутик исигиннаариартарпут эққиссивилтик таппанни иигартарту исигиннаартарлугу аатсаангуарлу упернернерни исарнаат арлаат такуара тасса суллинеқ санеққукками сули апутеқартупилуссуугалуарпоқ кисиан таамааккалуар тасса упернерлерсимариармат суллинингуақ санеққуппоқ аама аатсаангуақ тиммиа эққумиитеқ уун санингуатсинут миппоқ таанмаркимитаарту налугунангилаат тиммиақ такисуумик эбилик скайм таанеқартарто Tak kunung ikkan